0: 警戒しろ。どうなってる。司令官殿、襲撃を受けてる。どこをかしこも八郎軍で急ぎ撤退を。
1: 何、俺の戦場だ。
0: 俺様の戦場だ。どけ、反撃するんだ。反撃するか。司令官殿、ここで死んじゃなりません。天皇との約束を忘れるんですか。

0: 咋了，冯丫头？照顾好自己啊，冯丫头。下次见面，咱俩再好好喝一杯。你也是，留着命。
1: この作戦では大した成果はありませんでした。石井連隊はいい方ですが。

0: 武器弾薬資源の損失は大きく、柴田連隊に至っては…
1: 聞いてない。報告を見てから決めよう。
0: では柴田連隊は
1: どう思う？
0: わかりません。
1: 柴田の代わりに言ってくれないか。
0: 私が？
1: 俺はお前に連隊を整理して最短時間で回復させろ。
0: しかし司令官がおっしゃったように、私はそこにふさわしくない。
1: 前の話だ。状況が変わった。俺はお前に柴田以外に有能な人物がいることを証明してくれ。
0: 了解。
1: しっかりやってくれな。
0: どうかご安心を。期待には必ず応えます。
1: 行って状況を把握してくれないか。

0: します。怪し者を発見、巨軍の逃亡兵と思われます。
1: 生け捕りだ。
0: はい。貴様、長官の命令だ、連れて行け。
2: は、
0: 行け、
2: 歩け、
0: 早くしろ。
3: 前進を続けろ。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 司令官閣下、お別れです。
1: うん。お前には誰をつけるかな。
2: お任せいたします。
1: それじゃあ岡本副司令官をつけよう。岡村というやつは頭がきれい、現場経験も豊富だ。しっかりと長所を発揮させろよ。小西、司令官として小さいことにはこだわりを持つな。臨機応変に動け。威厳は失わないようにな。
0: はっ。
1: さらに俺は個人的な連絡方法を一つ作る。お前には解放しておく。特別許可だ。
2: 感謝いたします。
1: 失望させないでくれよ。
2: この命尽きるまで司令官のために戦います。
1: 小西、俺たちがそんな状況になると思ってるのか。いつもいつも戦士戦士とばかり言ってな。
2: はっ。

0: それ以外にお前にもう一人つけよう。本来は石井連隊のだ。しかし全く役に立っとらん。お前につけよう。役立てろよ。
1: それはあの裏切り者のことですか。
0: そうだ、すぐに連れてっていいぞ。
1: 死を恐れて裏切るような輩は一番嫌いですね。
2: そんなこと気にすんな。しっかりとあいつを利用しろ。
1: はい。
2: 小西。
3: は。
0: 作戦達成だけ考え、決して感情で動いてはならんぞ。
1: どうかご安心を。肝に銘じます。ではこれで。